rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok Radio. Čisti rok.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Pretežno jasno bo, najvišje temperature danes od 32 do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina pocenil za 2 centa. Zdaj stane evro in dobrih 58 centov. Liter dizla pa je dražji za 5,4 centa. Po novem je zanj treba plačati malo več kot evro in 88 centov. Dražje je tudi kurilno olje. Prek videokonference se bodo sešli notranji ministri Evropske unije. Razpravljali bodo o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov. K srečanju je pozvala Španija, ločeno pa tudi 22 drugih članic Unije, med njimi Slovenija. Že pred srečanjem je predsednica Evropske komisije von der Leyen pozvala, da so potrebni skupen evropski odziv, enotno ukrepanje in solidarnost. Italijanski minister pa naj bi predlagal centre za vračanje migrantov v varnih tretjih državah po albanskem modelu. Nogometaši Celja so pred tednom dni po izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo na stadionu v Erevanu pričel ob 18. uri.
0: Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo pravi.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Radio Ljubljana. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na Štajerski avtocesti je zastoj med prikličkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Pretežno jasno bo, najvišje temperature od 32 do 38. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se seli proti vzhodu Slovenije. V tem delu države tako Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Osvežitev vremenoslovci napovedujejo za petek, ko bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep poslancev, da referendum o interventnih ukrepih ni dopusten, tako da bodo sindikati lahko začeli z zbiranjem 40 tisoč podpisov. Z odločitvijo so zadovoljni v opoziciji, kritični pa v koaliciji. Premier Janša je na omrežju X zapisal, da je odločitev pričakovana ter da sodišče brani od levičarske politike povzročeno škodljivo stanje, zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. V gospodarski zbornici Slovenije pa so zaskrbljeni, saj da so ukrepi v zakonu pomembni za razvoj gospodarstva in blaginjo ljudi. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Več tisoč kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Začne se lahko malo bolj počas, potem za glav refren pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočno, mora iti tako veselo.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Žival na cestišču na Štajerski avtocesti ovira promet na izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj. Zaradi jutranje konice je povečan promet v smeri večjih mest. Pretežno jasno bo, najvišje temperature od 32 do 38. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar se po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, počuti dobro in okreva doma, kjer koristi predvideni letni dopust, sporočajo iz njenega urada. Potrdili so, da sta bili z njo v službenem vozilu dve prijateljici. Huje poškodovano so iz bolnišnice odpustili včeraj. Ob tem so glede prisotnosti sopotnic poudarili, da se taki prevozi izvajajo redko. Okoliščine nesreče pa preiskuje policija. Leta strokovnjak za varnostna vprašanja je v odmevih glede tega dejal, da davkoplačevalci namenjajo svoj denar za varovanje varovanih oseb, ne za to, da varovana oseba poleg prevaža še osebe, ki jim to varovanje ne pripada. Vročinski val se nadaljuje, zato bo morda kmalu treba zmanjšati moč jedrskega reaktorja v Krški elektrarni, sporočajo strokovnjaki. Temperature reke Save so namreč vse višje. V najslabšem primeru bo treba elektrarno morda celo ustaviti. Sava ne sme preseči 28 stopinj Celzija, pretok reke pa ne sme biti prenizek. Zaustavljanje bi potekalo postopoma približno en teden, vnovičen zagon pa bi vzel dan ali dva. Slovenske železnice pa opozarjajo na lažna sporočila, ki jih goljufi pošiljajo v njihovem imenu. Nagovarjajo k odpiranju spletnih povezav, ki vodijo na potencialno zlonamerno spletno stran.
0: Rock Radio, jutranja izmena.
2: Dober jutrček, everybody. Spredi zadnji 4.8. je na koledarju, tole je torek.
3: In v teh prvih avgustovskih dneh se vedno sprašujemo, koliko nas je pravzaprav v službah in koliko nas dopustuje.
2: Ja, nas je kaj?
3: Jutranje izmeno je jasno, pač, da dopustujemo bolj tako.
2: Tako?
3: Tlele? Za silo, ja.
2: Tlele?
3: Imamo noge sicer v lavorčkih, ne, pa veliko rock'n'rolla pa nekak gre. Za vas poupamo, no, da če še niste bili, da boste čim prej.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Queenie pravijo, da show must go on, se je pa show šele konkretno začel za Pink Floyde na današnji dan. Katerega leta?
1: 1967.
2: Rock radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Torej, na današnji dan pred
1: 59 leti
0: so začeli Pink Floydi.
1: Ja, prvo album so je ta glasbeni prvenec svoj z naslovom The Piper at the Gates of Dawn.
0: To je unke tako full mističen pa tak dark pa
1: ja, spiritualen ja. In tako. In... Zelo prog je.
0: To noben ga ne šteka zares.
1: Mislim, Blaze, sigurno imaš tam kupico fanov, ne, ki zadevo šteka in jih je ta album kupil od... Pač prvega trenutka dalje, pa tudi jaz sem prepričan, da zelo veliko ljudi ima ta album na vinilki, ker ga po mojem drugače skoraj da ne moraš poslušati, to ne vem, ampak a veš, mislim, da ta album ne moraš niti drugače poslušati, kako zagotovo je pa traseril v bistvu pod Pink Floydov v večnost rock'n'rolla.
0: Res je, in vsem njihovim dobrim in legendarnim kosom glasbe, ki so sledili in celim gibanju v bistvu, ki so ga Pink Floydi postavili.
1: Kultu?
0: Lahko bi temu rekli tudi kult. Recimo temu le Learning to Fly. Dobro jutro, tole so Pink Floydi.

doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: promet, vreme in rock'n'roll.
1: Žival na cesti ovira promet na izvozu Maribor Juki smeri Ljubljane proti Hočam. Zaradi jutranje konice je povečan promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani je zastoj. Pretežno jasno bo s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se seli proti vzhodu Slovenije. V tem delu države tako Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Še vedno je na Primorskem v veljavi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem pa danes gasilci nadaljujejo z gašenjem požara na Planji. Pri tem jim pomaga tudi vojaški helikopter. Zavod za gozdove pa ob tem še enkrat poziva k previdnosti, saj je prav ta požar pokazal, kako hitro lahko zagori gozd. Opozarjajo, da lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja. Poletna vročina je preizkus tudi za cestno infrastrukturo, saj se lahko asfalt segreje tudi na 60 stopinj Celzija. Vezivo v materialu postane mehkejše, pod težkimi vozili se tako lahko asfalt na plast deformira, pravijo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Vse pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi pa predstavljajo vedno večji izziv in zahtevajo razvoj bolj odpornih materialov. Slovenski košarkari do 18 let so v Trentu v nedeljo osvojili naslov evropskih prvakov. Košarkarska zveza Slovenije jim je včeraj pripravila sprejem, na katerem je reprezentanca predstavila osvojen pokal in medalje. Pri tem je bilo slišati, da je prihodnost slovenske košarke rožnata in da bodo ti fantje kmalo pisali uspešno zgodbo tudi kot člani.
0: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutreček, everybody, ura je pol osmih. Jutranja izmena se prebuja v nov, upam, da ne delovni torek. Verjamem, da ste vsaj večina na počitnicah in da se zdaj ne gužvate nekje na kakšni obvoznici ali pa kje.
3: Na poti v službo ali kako. Če pa ste slučajno tam, dovolite, da vas odpeljemo v Vipavsko dolino, kjer je v teh dneh prijetno vroče, seveda v senci. Sploh ob poslušanju domače pristne glasbe z tamkajšnjega konca.
2: Domača pristna glasba z tistega konca so prav gotovo Jet Black Diamonds, kje ste vsi, dragi urbani benda. Tukaj smo v jutranji izmeni. Dobro jutro.

0: Bruce Springsteen in njegovo lačno srce, a je že cajt za zajtrk?
1: Ja, dej, dej. Rock Radio, jutranja izmena, s
0: Siterjem in X-Kombačem. A če si odprem enega Red Bulla, zdaj je to polnovreden zajtrk?
1: Ah, odvisno, koga prašaš. Ja. Ne si Darta ali pa Bigfoot mama bi utegnili prikimati?
0: Bikr, ne.
1: Tej misli oziroma planu zajtrkovanja, kakšni malo drugi pa bi rekel, dej poje izraven še kaj drugega.
0: Ja, no, si bomo pa v vsakem primeru kakšnega odprli 27. in 28. na Red, novembra na Red Bull Sound Clash, največjem koncertnem rock'n'roll happeningu letošnje jeseni in zime. Dve razprodani noči v ljubljanskih Stožicah, dva izjemna večera. Siddhartha in Bigfoot Mama se bodo clashnili eden proti drugemu in eden z drugim.
1: Uživali bomo pa vsi, ne?
0: Vsi bomo uživali, pa zdi se mi, da bodo pa najbolj uživali člani dveh mladih bendov, ki bodo tam igrali kot predskupine.
1: Res je, če tako, a reviš, Bigfoot Mama pa Siddhartha pravijo, ej, ko mi čakamo na to, ne? To smo že kdaj tudi počeli, pa ful, pa nimamo neke treme, pa fajn bo, pa tako naprej. Bojo predskupine, ki jih moramo še zbrati, seveda zagotovo imele večjo tremo kot dva čelna

0: benda. Je pa tako, da iščemo te predskupine, smo zdaj le podaljšali datum za cel mesec, zato se lahko prijavi kar največ mladih skupin, tako da če ste slučajno zamudili, če koga poznate, da bi mu to nekaj pomenilo, ali kakor koli, če poznate kakšen bend iz kakšne kleti, ki vam gre na živce, ne, da godajo, ampak pravite, pa ok, saj volo pa imajo, a ne, jih lahko usmerite kam.
1: Saj volo pa imajo, ne grejo na spletno stran, na Red Bullovo spletno stran in tam izpolnijo prijavnico, dajo še posnetke, treba je nekaj pokazati, povedati, kje ste, kdo ste. In te stvari potem pa pride na vrsto žirija, ampak ne samo žirija, tudi glas ljudstva. Poslušalke, poslušalci Rock Radia boste tudi imeli besedo pri tem, pri odločanju, kdo bo torej 27. in 28. novembra stal na velikem odru, na dveh odrih ljubljanskih, razprodanih ljubljanskih Stožic. Torej, hitro na spletno stran, na Red Bullovo spletno stran, mi pa k rock'n'rollu naprej.
0: Ajde!

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Jug, ki smeri Ljubljane proti Hočam. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Kopru. Zaradi jutranje konice je povečan promet v smeri večjih mest. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Pretežno jasno bo, nekaj več oblakov bo jutri s plohami in nevihtami nad hribi, zelo vroče bo, temperature danes od 32 do 38. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Minevajo 3 leta od najhujše ujme, ki je prizadela našo državo. Zaradi rekordnih nalivov so številne reke prestopile bregove, poplave in zemeljski plazovi so uničili ceste, mostove in domove. Pristojni zatrjujejo, da obnova poteka po načrtih in da prehaja v drugo polovico. Škoda zaradi poplav je znašala 3 milijarde evrov. Najbolj prizadeta so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. V tem vročinskem valu so rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature.
2: Predvsem pa izstopa Vedrjan v Goriških Brdih, kjer se temperatura sploh ni spustila pod 28 stopinj Celzija oziroma je rekord te najnižje temperature 28,7 stopinj Celzija. V bistvu to je najvišja izmerjena najnižja temperatura v Sloveniji do sedaj.
1: Razlaga Anže Medved z Agencije za okolje. Dodaja še, da so doslej v Kopru našteli že 40 tropskih noči, torej noči, ko se temperature ne spustijo pod 20 stopinj. V ZDA je redna uporaba marihuane prvič presegla kajenje cigaret, kaže raziskava uprave za zlorabo substanc in duševno zdravje. Ugotovitve so upadajo s širjenjem legalizacije medicinske in rekreativne uporabe marihuane in tudi potrjujejo občutke turistov, ki se jim ob obisku, na primer New Yorka, zdi, da je marihuana vse povsod. Najbolj razširjena substanca pa tudi čez lužo ostaja alkohol.
3: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
4: Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
8: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
11: Princa.
12: Dobro jutro, ura je 8, tole je 4.8, same numerološko ugodne kao. Neki, ne vem, no, če pa niste na dopustu, pa ugodnost odpadila.
11: V glavnem, na današnji dan so se ta numerološke zadeve očitno zelo dobro sestavili princu, ki je uletel na vrh lestvic s svojim albumom Purple Rain,
12: okay.
11: In tam ostal neverjetno dolgih 22 tednov.
12: Upizno, to
11: je... A ti veš, koliko je 22 tednov?
12: Ja, to je skor pol leta.
11: A da je tok?
12: Ja, valjda. A ni tako, like, 56 ali koliko tednov v letu? To in ostale debiloze v nadaljevanju jutranje izmene in iskrene čestitke princu.
11: Še leto moramo, to se dogaja leta 1984, tako da tisto leto je bilo pač njegovo leto.
12: Če zna pa kdo računati, namest naju pa ne se oglasi.
10: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

0: Dobro jutro za OACC, ob 8 in nekaj, zdaj gremo pa na topu Rodos.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Iz Grčije teh dneh ni baš nekih dobrih novic, no, hashtag požari pa to, ampak imamo pa vse, na konec dober, vse dobro kind of story iz Grčije, iz rock'n'roll zgodovine.
2: Tudi leta 1975 na današnji dan je kazalo, da se obeta tragedija, kaj ti na dopustu se je tam svojo družino zelo močno poškodoval Robert Plant, sicer v avtomobilski nesreči. Boga se odpovedati zaradi tega prihajajočo ameriško turnejo z njegovim matičnim bendom, a ne? Zdravniki pa so rekli, da Robert Plant lahko, da ne bo več hodil. Ja, tako da so bile stvari kar kritične oziroma novice neobetavne, so se pa potem, kot je pač videti, ne, kot je zgodovina potrdila in pa pokazala, so se zadeve uredile glede tako, kaj treba, tako da ne.
0: Na današnji dan, torej pred 51 leti, ko pa to...

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Ljubljana. Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
2: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljana.

0: Dobro jutro, ob 8:30, tole je jutranja izmena, prvi torek letošnjega avgusta.
1: Je bela cesta, dopust gre počas konc počitnice ali kako, moramo biti zaskrbljeni ali smo lahko še malo relaxed?
0: Pa tako se ta vročina, meni osebno tako bi rajši vkem, ja, tako proti Škotski recimo.
1: Ok, ok, in ko ravno govoriš o Škotski, ne, od tam, ne, na Škotski je zdaj je uzakonjeno oziroma priporočeno, da morajo nove zgradbe vsebovati tako imenovane gnezdilne opeke,
0: okay,
1: kjer se lahko notri zatečejo bodi si vrabčki, bodi si hudourniki, okay, bodi si čiški.
0: Se pravi, ko gradiš hišo in imaš, zbiraš opeke,
1: ja,
0: pač mora biti ena taka, da ima tako skodelico, kamor lahko
1: tako,
0: gre
1: tako,
0: vrabček gnezdit.
1: Ptice se lahko zateče in pa gnezdi, kar se mi zdi ful dobro, ker morajo ptice to ne, da imajo problem, ne, iskati ali pa oziroma najdeti kaj tazega, ker če kdo bo ptice zelo dobro najdejo to.
0: Pa obstajale so tudi pred fasadami.
1: Tako, to je tudi res in verjetno, tudi kaj nas nekaj časa več ne bo s našimi fasadami, več bo še vedno obstajale, ampak se mi zdi pa gesta taka lepa in pa zelo, zelo na mestu.
0: Ej, gremo na Škotsko?
1: Pejmo.
0: K škotskim ptičkom?
1: Slavčkom.
0: Slavčkom, ki se reče Bifi Klaro. Dobro jutro.

0: SMS in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa. Brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
8: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
9: Dobar jutrček, dragi ljudje, ura je 9, tole je jutranja izmena. Zjutri ni ta pravi cajt za alkohol.
10: Mislim, čeprav en kratek kavi pa je vedno paše.
9: A res,
10: Zisno, koga prašaš. No. Ampak je pa tako, da mi vemo, kje v Evropi je najdražji alkohol, če si ga hočete prvoščati.
9: Right now na hrvaški obali mogoče?
10: Evo, zna biti, da tamle te konkretno ožamajo za tist, kar bi mogli biti sicer normalno. Drugač pa na Islandiji vodijo z naskok. Da so si sosedje, okay. Hrvati, Islandci vzeli za zgled. Potem dost snad po žepu, da tudi na Norveškem, v Turčiji, na Finskem, Irskem in pa v Švici. Najceneje pa v Italiji, Nemčiji in pa Avstriji.
9: Ključno vprašanje je, kje je Podalpska?
10: Ma nekje v zlati sredini smo, ne tač, ne maš, tako da čin.
8: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami Siter in X-Gombanč.

Kaj bi pa danes? In vsak dan. Največji rock hiti na ta pravem rock radiju. Čisti rock.

0: Finsko svetobolje.
1: Žile valo se je kar mal
0: stopil.
1: Izprsil. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem. No, izprsil se je v bistvu Tom Morello, ne?
0: Res je, kitarist, kultnik Rage Against the Machine je napovedal nov solo album, ki izide 25. septembra letos.
1: Ja, ampak ni sam tako, da on malo kitarco igra.
0: Ne?
1: Je v ekipo glasbenikov, ki s katerim smiso ustvarja to plato, povabil kar lepa imena. Uh-huh. Mimo grede tudi svojega sina.
0: Roman.
1: V delu ime Roman. Ok, Roman Morello. Sin pa potem še kdo?
0: Serge Tankian. V bistvu
1: System of Down.
0: Pa ni Cappy.
1: Opa.
0: Tako da to utegne biti resna revolucionarna zadeva.
1: Ej, glede na to, da poznamo Toma Morella in njegovo glasbeno zapuščino in revolucionarnega duha, tole bo jebalo matru, sem po spisku.
0: Eden izmed albumov, ki se ga definitivno veselimo in smo v pridobivanju materiala, da z njim čim prej postrežemo.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Kombačem.
1: Dobro jutro, ček. Oziroma, dobro dan. Pol desetih je tole jutranja izmena, dopodnevna izmena, 4.8. je na koledarju. Fak, v avgustu smo že.
2: In fakt, če so vaše jedra dejansko fakt, ne, banana s poprom ba je pomaga, da se le ta organ zaceli.
1: Jetra, a?
2: Ja, tako da če se ga sral ta vikend, oziroma če čelo poletje, če ga biksate, a ne?
1: Treba poprane banane.
2: Tako, no, velik sreče.
0: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami Siter in X Gombanč.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
2: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSunday, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su.
3: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
4: Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik. Big Bang,
1: Big Bang. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio. Čisti rock.

oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

komadi za deževne. Mi, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio.

0: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
1: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
0: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
1: Actinia.si. The future is now.
2: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
3: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
4: Study up, class.
3: Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo za njim samim.

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici proti Lendavi. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pri počivališču Povodje proti Karavankam, zastoje na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in Postojno proti Kopru, zastoji na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Danes bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri bodo temperature podobne, bo pa jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V Ljubljani je od danes omogočeno brezplačno kopanje. So se ob tokratnem vročinskem valu odločili v Zavodu Šport Ljubljana skupaj z mestno občino. Brezplačno kopanje je do zapolnitve zmogljivosti posameznega bazena mogoče na kopališčih Vevče, Kolezija, Ilirija in Kodeljevo. Velja pa do preklica. Zaradi suše pa so na območju Mariborskega vodovoda, ki oskrbuje 16 občin, do preklica prepovedali uporabo pitne vode za nenujne primere. Prepoved velja za zalivanje vrtov, pranje vozil, polnjenje bazenov in podobno. Trije mladi pohodniki iz Italije pa so med obiskom Triglavskega pogorja na poti srečali trop volkov, ker so bili ob tem pretreseni, torej niso nadaljevali in so na pomoč poklicali gorske reševalce, čeprav so se volkovi hitro umaknili v gozd. Gorski reševalci poudarjajo, da so takšna srečanja zelo redka, če pohodnik naleti na volka, pa naj ostane miren in se počasi umakne v smeri, odkoder je prišel. Volk se namreč človeka praviloma boji in se mu izogne. V Maroku so več kot 1000 kilometrov dolgo avtocesto, ki povezuje jug države z Zahodno Saharo, poimenovali po Donaldu Trumpu. S tem izražajo spoštovanje maroškega kralja Mohameda VI. Do ameriškega predsednika.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: JSPA, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
7: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
6: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
7: Že v prodaji.
8: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

Poletje. Na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
3: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
0: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.

Vam je všeč rock. Nam je všeč, da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.

0: in plačilo razdelite na obroke. Wow, Big Bang!
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100%. McDonald's.
4: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za 1 stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 080 11 55, policijo ali center za socialno delo.
0: Ko delate ali ko se igrate, brez rock radia ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
5: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

Ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radiu. Čistilo.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Cola, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
1: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
0: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
1: Actinio.si, the future is now.
2: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
3: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
4: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
5: Iz 80-ih, iz 90-ih ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio, čisti rock.

poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo pravi.

0: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Še glasnejše, še bolj iz

0: Mater.si.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za eno stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7%. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 080 11 55, policijo ali center za socialno delo. Big
5: Bang Beach. Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
6: Največji rockerji.

vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Nesreča na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je pri vrhu nad Želimljami, promet je tam oviran. Zaradi nesreče je zaprta cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev, na pomorski avtocesti pa je še vedno zaprt vozni pas zaradi nesreče med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Na dolenski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjim vzhod proti Ljubljani je zaradi okvare tovornjaka zaprt počasni pas, zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pleto varje proti Mariboru ter na cesti Lesce-Bled. Popodne bo sončno in zelo vroče s temperaturami od 32 pa vse do okoli 39 stopinj. Tudi jutri čez dan bo podobno vroče, bodo pa jutranje temperature med 15 in 19 na primorskem ter v večjih mestih okoli 21 stopinj, čez dan pa se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vročinski val se pomika proti vzhodu Slovenije, kjer lahko danes ali v prihodnjih dneh pričakujemo tudi krajevno rekordne temperature. Zdaj je že jasno, da je bil letošnji julij tretji najtoplejši od leta 1950. V 16 občinah na območju Mariborskega vodovoda pa je do preklica prepovedano polnjenje bazenov, zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in druga nenujna poraba vode. Podoben ukrep velja tudi na območju vodovoda Čeče v Trbovljah. Agencija za varnost prometa pa ob visokih temperaturah opozarja na pomen delujoče klimatske naprave in prezračevanje v vozilih, na nevarnosti vročine za starejše pa opozarjajo v Združenju Srebrna nit, kjer poudarjajo, da si mnogi, čeprav bi to potrebovali, ne morejo privoščiti klimatskih naprav. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je zavrnil financiranje zdravljenja dečka Teja z Duchennovo mišično distrofijo v Združenih državah Amerike. Zdravniški konzili namreč ocenjuje, da zdravljenje ne bi prineslo izboljšanja oziroma ne bi preprečilo napredovanje bolezni. Slovenske odbojkarice pa bodo prihodnje leto prvič nastopile v Ligi narodov. Na svetovni lestvici so namreč zasedle 19. mesto in si tako zagotovile mesto med svetovno elito.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate, če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: 599.
9: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
10: Pop. Brez odvečnega balasta.
11: Usoda vas danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda.
12: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
14: Oni so čisti rock na Rock Radio.
15: Ozzy Osbourne,
16: Jimi Hendrix,
17: Guns N' Roses.

0: Radio Ljubljana.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
8: Klavis.
7: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
8: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
9: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse na enem mestu.
11: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, shake ali cornet. Slado legendarno.
12: Pozor! Sledi še eno vremensko opozorilo. Temperature po vsej državi znova dosegajo ekstreme. Ekstremna vročina pa povečuje tudi tveganje za nasilje. Z vsakim dvigom globalne temperature za eno stopinjo Celzija se namreč lahko nasilje v intimno-partnerskih odnosih poveča za do 4,7 odstotka. Če doživljate ali opazite nasilje, pokličite 080 11 55, policijo ali center za socialno delo.
13: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
14: Ta besedila ima res nek pomen.
11: Kje? Samo na Rock Radio Čisti rock.

doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čist

doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Poletje roka. Rock. Samo na Rock Radiu. Čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Hey, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

Poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.